adakah dari Keningau, daripada Tenom, number one mana, daripada Suk Tambunan, lagu ini untuk anda semua.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: O iya jo sapik tuh. Nah, sebo.
1: Ratifikal daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungan ni 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo lanan bobo untuk daerah tabagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma terkilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

0: tajuk-tajuk abar kemop tu. Geran khas interim Sabah Penanik tak tikau titik 5 bilion ringgit. Sabah numpu tak usah ngejadian pesta kematan produk pelancongan antarabangsa. Assalamualaikum ke Salam Malaysia Madani. Bersama ku aku Fatin Badaria Boy di Dium Abar Sabah BFM siaran sama. Geran khas interim untuk Sabah Penanik nang 600 juta ringgit tak dikau titik 5 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Marak sebagai bagian nang usaha perintah persekutuan dengan perjuang pemakuan 40% hasil Sabah.
1: Hanya Kerajaan Madani yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan itu tidak boleh kita pakai guling satu dua kali selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Datuk Seri Anwar ngarip ngerasmian Pesta Kematan Peringkat La Sabah 2026 tak hongkot koisan KDC Pinampang. Mesanpan bagi jumlah tebiak hanya engkau sifat interim. Ngeriman selan jumlah sebana pemuanan masih perlu teruak muktamad nang rundingan antara Perintah Persekutuan Kok Lat. Telak ni Perintah Persekutuan ngendok serius mengkabia isu 40% hasil Sabah Kok Komited memia pemulupusan anu adil Kok Mampan. Diam program anu somo, Datuk Seri Anwar negas endo kedangayan budaya anu jadi kedarasan lat perlu selajur penaloro sebagai asas kesedemuan lat. Telak ni enggo-enggo budaya ko warisan etnik di Malaysia, tepus kono tak Sabah, yono di bagian nang identiti nasional anu perlu dihormat ko penekutuan tak peringkat kebangsaan. Dia mosoe, beliau nut muji kepimpinan perintah Sabah anu teruak sifat kulek ngekalan kestabilan politik ko muan pengendalian lebih tak agenda penanggunan ko kesejahteraan Banjomo. Kejayaan Nabang tak pemenikan sektor pelancongan Sabah, anu betiu terkito sebagai antara tung bok-bok lat atau narik lebih iko pelancong domestik ko antarabangsa. Sementara Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Noro nelajuran pengedidian halaman tak Facebook ni marak sempangan pesta kematan gaijo perayaan tradisi. Tapi pun warisan budaya penting anu ngelambangan kesyukuran kesedemuan ko keharmonian Banjomo Sabah. Telak ni tema sempangan menuai perpaduan meraihkan keharmonian bagi tepat engkau semangat lat anu koyo engkau kedangayan budaya ada tersam ko kebusuyuan. Nut beliau kedangayan warisan kok budaya tebiak ngeruo kedarasan bok-bok anu selajur mesti dibuat semimun Banjomo sebagai dembuak keluarga Oyo Sabah. Engkau beliau negina Banjomo latu endau selajur meloro warisan tradisi sambil merot keserembuan kok semangat kebersemuan untuk kemajuan lat. Perintah lat numpu tak usah ngejadian sempangan pesta kematan sebagai produk pelancongan engko taraf antarabangsa. Nang kerjasama dangai-dangai agensi indakan Sabah Tourism Board, Kementerian Pelancongan, Seni ko Budaya Motek engko KDCA. Pengurusi Jawatan Kuasa Induk Pesta Kematan Peringkat Lat Sabah 2026, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Marak, antara inisiatif anu penelanan temposok ni, promosi tak pameran pelancongan antarabangsa, kempen digital global ko kerjasama engko ejen pelancongan luar. Telak ni usahai stut engkau tahun melawat Malaysia 2026 kok persediaan Orop tahun melawat Sabah 2027. Yang terdoni harap kulek narik lebih iko pelancong tepatan kok antarabangsa ngerati keunikan budaya kok pan keharmonian Banjomo tak Sabah. Datuk Joachim ngarip tak sempangan pesta kematan peringkat Lat Sabah 2026 tak hongkot koisan Pinampang.
2: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Rasuna gitu yang mukanda orang do pambalan. Ia gini abal ru gaun orang rasu suap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia. Abal ru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap mukanda rasa mawas. Timpalak amniayuk ganit rakukula intok. Intok rasu suap ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raiti, sumugutnya keramet Malaysia, rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titiko pemagunan takau, nekasimpung niak Kedah, Perak, Terengganu, Pahang, Sarawak, amniak pagun takau Sabah, yono sora Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan, Igi Kelasan, Tawau, Sandakan, Kudat, amniak Labuan. Abal ragitio sukura jam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca. Rasnam kena pia bilin tau rangan-rangan takau undang-undang tora bilin ni lorondom raiti kesenin tari MM sukan sayan arorondom masalok mengining rasa ba VFM monsoi kono paring konangan MM suk agama monsoi sok akau ragiuno amkan sayan mengapu oro napangan nanantap kapuam pesta kamatan bilor ragitio. Mengining takapeo rondo rimbain tari Ronald James oro napangan nanantap. Ini ngontak kau.

Ya, tapi ni kau iti kawaya-waya dat maning garud di tak pagawit dat rasam dat tasapo nga antakan gisam dat jam ko pada tatuang di ti tadaw ko dam kataluna pada tulan dat kelima di ti tahun 2026 amdadamat dat adila tapi ni kau

0: ini itu ate pagitanan da suminding suminding ngawi dat na itu tunan na dat apa kun dat sabah lagi gumo ka biasa kadong dela siko ginawa da nakarika dat iti tu awatika dat sakadong dat tulang ginumuan pa siko kumaditi mamasa da makinawa da bayan dat iti aminangay panakadong na showcase dat tuang teke iti ta sa depan dat ino pa siko kumadat sa kadong nga di kayo kumaditi at nunun lagi ngawi kita dat iti pasarili dat ang kagisan na kaya disini tingaran lagi pakitanan-pakitanan dat manta dat ka negeri di tinunturu-tinunturu kumun lagi takan dan dat iti mila dat intangan aran lagi ngawi rasuk-rasuk lagi kawabasanan lagi iti suap aran lagi kalau babayan dat ging bubut dat man pahoro dat kambalutan dat iti Papalambus teka DJ DJ ngawi dat Sabah VFM. Kada di kayo lihuay dat mga hiti mini studio dat RTM dat may ampay dit it negeri di ging bubut dat tadaw dat suap harap tutungkap di kagay kapaginawa dat tahakan. Bah, isam dat irina main ko pailanga. Kami dapat nunung ngawi iti at kita teka nunung pipirakan takan dati iti hiit hong kaya saan kaya disini dita dao dan pena magumuli ko ako at balot dan kumaraja kama DJ Albi apa sih kau?
1: Iya tumne kawirin na ruputan manta di tambalot po karaja Leoleri Lajus karaja di pabramayan kamatan 2026 ya tumne kau ya kada dok yuli huay ada nuridih may record id kadisi untuk data swab tu hino ngawi at kata kambalutan di tipe pelambus Sabah FM kikasiwatan kau dot nuridih ke kanu ada titungkap dit nawit dilo maya ada tumano dit kapragatan dat ging bubut mandela poro antok dat suab amat mereka sining man tadi datu Francis Landong iti muli kamatan kritikan nau kinong hatokau.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau kahmatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megi langkah dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternengan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan, megi sesuai takanan. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.